matanga ye lamkana upinambaki ye matanga ye lamkana matanga ye lamkana